0: 77 09. Then we only deport Loniki Ewa Loi Oyitoje Gidi Gidi Gidi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واتباعه وسلم آمين يا الله عليكم كعليكم جلو مشابه صفة نبي محمد أتوانا لي النبي أتوان شابي النبي أتوان تنبى رسول الله تنبى النبي لقلو مشابه صليكم كفوا ọlọ́run wa fàánù rẹ bí a fògo rẹ bí a dúpẹ́ fún ọba tó sọ wa láti gẹjọ tí ó tún dẹ́mi wa padà wá sí bíbá yìí ní ìrọ̀lẹ́ tó ní ọ̀pọ̀ òjò náà ló ti rọ̀ tílẹ̀ ti fà mọ́ àwa náà ládágbére fẹ́ yára lé pé tó bá tún dijọ́ mẹ́jọ tún jẹ́ pàdé ọlọ́run ọba àánú sì fọlá rẹ̀ ó fi sàánù gbogbo wa náà àbára wa dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run alhamdulillahi rabbil alamin gbe yara le na gbe na la ki olon ja so polopo jumahat lai ola muhammad rasulullah ikani diamond lawayi 88.7 eyi to kale si lu lorin ile taje alalubarika tawir nigeria limited awon na so olugbowo itu te n gbo lowo yi lati bi agume fasa agume fabo olon wa fanu re bi omo sha fal barika si gbogun ta ba wi nbe na ola muhammad rasulullah emi